Ația Cațuri, supăra supărului, maciori maciorului.

Кацია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რუცულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

ნახავ ჩემი სულის ნახევარ სვეტზე გრძნობას ვადარებ ღრუბელს ყველგან გეძახი და სივრცეს მკერდი.

ეკლესია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

დავა დაროდი მას ცხრაშვიცა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

0: რუწულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები,

0: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26 ტელეფონი 551 922 922.
1: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
5: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
7: საათის დარდიმანდი.

0: ცნობით 11 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 21 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი. ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი. ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. newparfum.lk
1: იქცენი განსხვავება.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-35-23-23. აირჩიე ქართული ტაქსი, RedGo ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეგე თბილისი 03-22-19-03-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, RedGo ტაქსი.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის პაბი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეი

0: მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00 ჯუბა თქვენ სამსახურში.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
5: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი

0: საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574 17 90 90, 591 17 69 69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.
2: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis wins mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilichi.
0: Premium khazis wafli Sandomiskan. Shokoladis saotsari kremi da khrashuna waflis pirpidebi. Evropuli teknologiya, kartuli tsarmoeba. Airchie kartuli, airchie Sandomi. Tkveni biznesi imsakhureb zarmatebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან როიალ თბილისის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი 577 75 23 23. აირჩიე ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ანდარეგე, თბილისი 03-22-19-03. ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
5: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. წებო ცემენტი 5.95 თეთრი, ვინილ ფლიზელინის შპალერი 12.60 თეთრი, ფარდა 14.90 თეთრი, უნიტაზი 119 ლარი, გათბობის ქვაბი 999 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-1120.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი.

0: ვეცნობით 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, გორჯომში პლუს 19 გრადუსი. დუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 11 20
2: რეკლამა

0: Webgoatze www. newparfum.co.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni gasqvepa.
2: Gemrieli khinkali moginda? Getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi. Akaki Beliashvilis 111-chi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dakhvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertat pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi Gelit.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფიქრობ, რომ ესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
7: ნიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს ფილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 399 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ფუალინგ პლაზა.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია. ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իքցենի կասխավե պա
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-2-2-9-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- ან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი. აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუტი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის პაბი გელით. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი, ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი, მაგი და 4 სკამით 229 ლარი, გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი

0: ის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენ სეზონს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen-ი, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. ტელეფონი 551-922-922.
1: განგაშია,
2: გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
11: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.

0: Cecips i Spoulups. Ipove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.
1: Ახალი ჰიტი.
2: Ახალი ჰიტი. Radio Dardimandis ეთერში.
1: Radio Dardimandis ეთერში.
3: Radio Dardimandis

0: Radio Dartimadze. Ვეცნობით 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი. დუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kerzis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste stapirmo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerzis mosamzadeblat.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. Შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი გასხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად, 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოლხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23. არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია ანდარეგე, თბილისი 03-22-19-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი.
4: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვი სად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის 1-1 სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
5: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
4: გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი ჯი.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
7: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს პილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგი და 4 სკამი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: Radio Dardimandis droit 11 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Кемриელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoodze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kanswavepa.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჯალა, ლიბანის 20 6. ტელეფონი 551-932-932.
6: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
7: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
8: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგ

0: დეცნობით 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 21 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი. ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი. ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 19 градуси ситпо იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 градуси, რუსთავში პლუს 24 градуси. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 градуси იქნება, ღამით პლუს 13 градуси.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

receptas, sul sul male zeichens. Tau schwelis na iarevkus.

0: Webgoodse, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kerdis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste stapirmo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdis mosamzadeblat.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Gepatijebat qvelasatvis saqvareli restorani Sabaton. Sakortsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Uri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani meniu 50 larat. 63 lariani meniu 55 larat. 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69. Premium ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 219-20-10.
6: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
7: ოღონდ შემოგივლეთ მე. წავიდა

მე ყველაფერს ვიხსენებს აყვარები ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათელებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძებ ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kansuavepa.
2: Sezoni sponsoria, Kamotorsi. German Adleris, საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69.
4: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
4: გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. კერამოგრანიტი 19 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და თაროთი 99 ლარი. ბენზოსათიბი 129 ლარი. საქანელა სავარძელი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასება მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
15: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
19: საათის დარდიმანდი.

0: დეცნობით 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში +21 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმსა და ამბროლაურში +20 გრადუსი, ზუგდიდში +24 გრადუსი, ოზურგეთსა და ქუთაისში +25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, გორჯომში +19 გრადუსი სითბო იქნება, გორსა და თელავში +21 გრადუსი, რუსთავში +24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +22 გრადუსი იქნება, ღამით +13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Վեբգործը www. newparfum.lk-ով։
1: Իկցենի Կասխավեպա։
2: Սեզոնի սպոնսորია Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis ექსკლუზივი.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ: 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად, 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახა ჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-33. აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70

0: ულამაზე სიეზო და მდინარე უგემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი ტელეფონი 593-200-240
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი ჩვენი ბანკი. გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. ტელეფონი 551-922-922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: ცნობით 11 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში პლუს 21 გრადუსი, სითბო იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: Webgoitze www.newparfum.com.
1: Ikteni განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეკე თბილისი 03-22-19-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 6. Телефони 551-932-932.
0: Премиум ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: Ikteni gasqvaveba.
2: Gemrieli kerdis mesamzadeblat tavaria katami igos noste. Noste stapirvo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdis mesamzadeblat.
3: Gemrieli khinkali moginda, getqvisad unda mokhvide. Khinkal pabi, Akaki Beliashvilis 111-chi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sivrtse, sadats dakhvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertat pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis khinklis pabi gelit.
0: Juba, tkveni imedi. Jubashi siakhlia. Gadmotseret Jubas aplikatsia. Isargeblet avtogadazitvebit. 2 70 00 00. Გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღეს სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები 2 სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574 17 90 90, 591 17 69 69.
5: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551 922 922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრეს საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
6: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს ფილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1317.
10: განგაშია, გავდივართ.
11: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
12: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
13: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
15: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
16: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
17: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
18: ტელეფონი 599-11-20-20.
19: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
20: საათის დარდიმანდი.
21: Patara gogo imerelo
22: Rasibari
23: Radio Dardimandis ekskluzivi

0: 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 21 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი, ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 13 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqvepa.
2: Gchirdeba tarkha strapa damartivat. Ай Гелибертис авто сесхи сул рандомиме цучи. Шемосавлебис дадастуребис гареше да муагваре шენი финансури сачироებები. Даимткице манканис гиребулебис 80%-амде да гамоихене машин, роца дагчирдеба.
3: Либерти, ჩვენი банки.
0: Премиум хазис вафли сандомискан. Шоколадис саутсари креми да храшуна вафлис пирпитები. Европული технология, ქართული წარმოება. Айрчие ქართული, айрчие сандоми. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: კოსმონავტების სანაპირო 95 ტელეფონი 577 75 23 23 ეცვიეთ კასპის რაიონში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე ხის კუპეები ულამაზესი ეზო და მდინარე უგემრიელესი ქართული კერძები თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი წვადი და ქაბაბი სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია მისამართი კასპის რაიონი სოფელი წინარეხი ტელეფონი 593-200-240 პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
1: რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www. new parfum certilico
1: იქცენი გასხვავება
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი საქორწილო და სადღესასწაულო ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე უგემრიელესი კერძები ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი ხვიჩახარაიშვილი ზია ბარბაკაძე პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში მისამართი ორთაჭალა გია გულუას 3 ტელეფონი 574-17-90-90 591-77-69-69
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. გამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vins mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilichi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
2: რადიო დარდიმანდის

0: რუწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა პიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: ახალი ჰიტი. რადიო

0: დეცნობით 11 მაისისთვის მოსაოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 21 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმსა და ამბროლაურში პლუს 20 გრადუსი. ზუგდიდში პლუს 24 გრადუსი. ოზურგეთსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 19 градуси ситпо იქნება. გორსა და თელავში პლუს 21 градуси, რუსთავში პლუს 24 градуси. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ შაივლის დღე. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 22 градуси იქნება, ღამით პლუს 13 градуси.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599 13.20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი გასხვავება.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალპაპი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის პაპი გელით.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.
2: გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: ნიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს ფილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგი და 4-ის კამით 399 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.lk.
1: იქცენი გასხვავება.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 54 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 79 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23. არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია, ან დარეგე თბილისი 03-22-19-03-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
2: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
0: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: რადიო და

დაისი აღმერთები აგარაკი თვითონ როგორც ამობენო мама ქალაკი დაისი ნამდვილი უმორს გაჩვენებს და სიყვარულის ინდუსტრია აშენებს ჩემ ქუდაისელებს ეს გული მივანტე მომღიმარ სახემს ვერ მალავს

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში, თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: შეთ

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրուելի մենիու, ուրմուցտած լարիանի մենիու, ուրմուց լարատ, ուրմուցտա չվիդմետ լարիանի մենիու, ուրմուցտա խուտ լարատ, սամուցտա խուտ լարիանի մենիու, ուրմուցտա ատ լարատ, ուտխմուցտա խուտ լարիանի մենիու, սամուցտա ծխրա լարատ, տքենց գանց ոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենա գելոդեպած და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი: 577-75-23-33.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. წერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი სარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები.

0: და იაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
1: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თაბაშირ მუყაოს ფილა 12 ლარი და 95 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 99 ლარი. საშხაპე კაბინა 169 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალპაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით.
0: აირჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია. ან დარეგე თბილისი 03-22-19-03-03. ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად, 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახა ჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-15-23-23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
5: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი.

და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: გაზა. იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1387.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
12: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.

הנעירת הטובות שן כי הר מגרבי גזב חולי זדרס קוצ'ה קוצ'ה

0: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში +27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში +22 გრადუსი, ოზურგეთში +28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში +23 გრადუსი, რუსთავში +25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
3: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზის უბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

Receteps i Spoulops i pove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალპაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ს ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუტი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ს ხინკლის ბაბი გელით.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-35-23-23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni kasuavepa.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვისად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი. აკაკი ბელიაშვილის 111-ში. რესტორან Royal Tbilisi-ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი Royal Tbilisi-ის ხინკლის პაბი გელით.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახა ჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი 577-75-23-33.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამსხვრებს და ნაცხობ პროდუქტს.

0: ფილოსოფიას. ბოლჩევიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. ბოლჩევიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობთ. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-1387.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. ტელეფონი 551-922-922.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 19.95 თეთრი, ტანსაცმლის საკიდი 19.95 თეთრი, ელექტროხრახდამჭერი 49.95 თეთრი, კუთხსახეხი ელემენტზე 125 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზის უბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუანინგ პლაზა.
7: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
18: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
19: საათის დარდიმანდი.

0: დღესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალ

0: მაღალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-2-2-9-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი. Red Go Taxi. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
4: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან. შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

Кацია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი.

0: Վեբգործը www. New parfum certi liko.
1: Ikteni kasqavepa.
2: Gemrieli kerdis mosamzadeblat tavaria katami igos noste. Noste stapirvo magaziebi qovldghiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdis mosamzadeblat.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახაჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-35-23-23.
4: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, საბალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავნობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი ჯი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
9: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. კერამოგრანიტი 19 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და თაროთი 99 ლარი. ბენზოსათიბი 129 ლარი. საქანელა სავარძელი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.
10: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: გერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: Ресторан Батонში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახა ჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577 75 23 23. არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი, გადმოწერი აპლიკაცია ანდარეგე, თბილისი 03-22-19-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go ტაქსი.
2: გემრიელი ხინკალი მოგინდა? გეტყვი სად უნდა მოხვიდე. ხინკალ პაბი, აკაკი ბელიაშვილის 111-ში, რესტორან როიალ თბილისის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დაგხვდება უგემრიელესი ხინკალი და აქცია 2+1 კათხალუდი. რაჯობია ჩვენთან ერთად ფეხბურთის ყურებას. რესტორანი როიალ თბილისის ხინკლის პაბი გელით.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3, ტელეფონი 574-17-90-90, 591-87-69-69.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო სრულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 26. ტელეფონი 551-922-922.
7: მიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 19.95 თეთრი. ტანსაცმლის საკიდი 19.95 თეთრი. ელექტროხრახდამჭერი 49.95 თეთრი. კუთხსახეხი ელემენტზე 125 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუანის პლაზა.
0: იყიდება სამშენებლო ბლოკის საწარმოო ხაზები და მათი სრული კომპლექტაცია გარანტიით. ცვლაში 1200-დან 10000 ბლოკამდე წარმადობით. უმაღლესი ხარისხი და სანდოობა. გაზარდა ეფექტურობა დღესვე. დაგვიკავშირდით 595-00-13-97.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი.
12: დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: დარტიმანძე.
1: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 11 20.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად, 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები ირმა მიქავა და კახაჩი დაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოლხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-23. არჩიე ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. გადმოწერი აპლიკაცია: ანდარეგე, თბილისი 03-22-19-03, ბათუმი 03-22-00-07-07. შენთან მოვა მხოლოდ მოწესრიგებული ავტომობილი სწრაფად. ქართული ტაქსი, Red Go Taxi. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
7: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი. გადაიაზრეს აღიაზრით. ინბისი ბანკ წერტილი J.
8: ვიჰაუსში საუკეთესო შეთავაზებები გრძელდება. თბოიზოლაცია 4 ლარი და 20 თეთრი. ლატექსის საღებავი 39 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 4 სკამით 229 ლარი. გარეავეჯის კომპლექტი 1199 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Webgoatse www. newparfum.co.
1: იქცენი განსხვავება.
0: რესტორან ბატონში განახლებული ულამაზესი ინტერიერის დარბაზი გელოდებათ. შეარჩიეთ სასურველი მენიუ. 50 ლარიანი მენიუ 40 ლარად. 57 ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 65 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 85 ლარიანი მენიუ 69 ლარად. თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ მომღერლები: ირმა მიქავა და კახა ჩიტაიშვილი, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. რესტორანი ბატონი, სადაც განსაკუთრებული მოხენა გელოდებათ და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95. ტელეფონი 577-75-23-23. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90. 591-17-69-69.
2: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე გამოტორში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. გამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen ქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჯალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
6: Radio Dardimandis Exclusive.

0: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედს იმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.co.
1: იქცენი გასხვავება.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიას. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სრულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლაპატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 6 ტელეფონი 551 922 922.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

მგონია ცხენი მოვარდა ხადაში შუბით ფერჩშია დაჭრილი სისხლი აქვს მოსართავებზე გუნაგი აჭრილ ჩაჭრილი სისხლი აქვს მოსართავებზე

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი გასხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: პრემიუმ ხაზის ვაფლი სანდომისგან, შოკოლადის საოცარი კრემი და ხრაშუნა ვაფლის ფირფიტები. ევროპული ტექნოლოგია, ქართული წარმოება. აირჩიე ქართული, აირჩიე სანდომი.
3: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღემო მსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი სამოთხის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 20 6 ტელეფონი 551 932 922.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედს იმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედს იმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 11 20.

0: ვებგვერდზე www.newparfum.com.
1: იქცენი განსხვავება.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Radio Dartmouth-ზე. Ვესნობით 12 მაისისთვის მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ხანმოკლედ წვიმას ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება. გორსა და თელავში პლუს 23 გრადუსი, რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 17-22 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 15 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: წუნ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

Ația Cațuri, supăra supărului, maciori maciorului.

Ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი.

0: კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა და სიტყვა წარმოთქვა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ამხანაგმა ჯუმბერ ბადიაშვილმა.
1: როცა გამაცხადდნენ და მე გაძლევდა სიტყვას,

0: Radyo Dardinelis Exclusive.
1: Gelin, kudretli.